0: slapp album natt til i går. Han karen her og ute med helt ny musikk. Og selvfølgelig må vi jo da spille en låt fra Ramuelo, det nye albumet til Ramón. Her den.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.